Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

dragi drugari. Nedjeljom od 9 sati budite uz Radio Kotor i dječji program

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: vijesti.
1: Razmjenjuju se oštri tonovi između Beograda i Podgorice u vezi sa proslavom obnove crnogorske nezavisnosti. Beogradski analitičar Dušan Janjić zamjerke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na račun Crne Gore tumači kao odraz slabosti njegove politike. Da priče koje dijele društvo treba ostaviti po strani i okrenuti se budućnosti, poručuje profesor Čedomir Čupić. Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš demantuje navode vijesti da je od uprave policije tražio da odobri koncert Baje Malog Kninđe. U saopštenju za medije ističe da tolika količina neistina iz jedne fabrike laži kakve su, kako je kazao, vijesti zaista prevazilazi svaku mjeru. Tema biračkog spiska godinama opterećuje crnogorsko društvo, a tradicionalno se aktualizuje pred izbore. I ovoga puta utvrđene su brojne nepravilnosti, a Ministarstvo unutrašnjih poslova predlaže izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta. Crnogorski državljani koji planiraju da se presele u drugu državu ili oni koji se iz inostranstva vraćaju da žive u Crnu Goru, morat će to da prijave. I to je samo dio izmjena na koje stručnjaci i pojedine partije već imaju zamjerke. Akcenti su iz emisije Okrugli sto, koja se emituje večeras od 20 sati i 30 minuta. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država tražit će smrtnu kaznu za čovjeka optuženog da je ubio dvoje ljudi zaposlenih u ambasadi Izraela u Vašingtonu ispred Jevrejskog muzeja, saopštili su tužioci. Izrael i Liban dogovorili su produženje prekida vatre za dodatnih 45 dana, saopštio je State Department. Prekid neprijateljstava bit će produžen kako bi se omogućio dalji napredak u pregovorima, navode mediji. Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su da će do 2027. godine završiti izgradnju novog naftovoda kojim će zaobići Hormuški Moreus, kako bi obezbijedili izvoz sirove nafte i smanjili rizik od budućih poremećaja. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da je potvrđena nova epidemija ebole na sjeveroistoku Konga. Prema prvim podacima, od 246 sumnjivih slučajeva zabilježeno je 65 smrtnih ishoda. Dan pred nama oblačan i kišovit uz pljuskove, grmljavinu i jak južni vjetar. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Temperatura do 21 stepen. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi školarci, počinje Radio Škola. Javna ustanova Osnovna škola Nikola Đurković iz Radanovića prije nekoliko dana obilježila je 75 godina postojanja svečanom priredbom i bogatim kulturno-umjetničkim programom u kojem je učestvovalo nekoliko desetina učenika i učenica.
2: Aktuelnosti iz prosvjete.
4: Dan škole protekao je u znaku zajedništva, mira i prijateljstva, a prisutnima se obratila direktorica škole Mare Pržica, koja je podsjetila na uspjehe ostvarene tokom prethodne godine, kako na polju obrazovanja i učeničkih postignuća, tako i kroz infrastrukturna ulaganja u školu.
5: Uvaženi gosti, dragi roditelji, učenici, čast mi je danas što vas u ime kolektiva osnovne škole i sve lično ime sve srdačno pozdravlja. Zaista mi je velika čast što su danas sa nama gradonačelnik gospodin Vladimir Jokić, predsjednik skupštine Vojin Batuta i predstavnici, direktori škola, ustanova i svi oni koji u toku našeg rada itekako nam puno znače. Godina koja je za nama bila je itekako uspješna. Novembarska nagrada grada Kotora dala nam je krila i učinila nas da postanemo zaista ponosni. Od male škole iz Pregrađa postali smo škola čije ime je sa ponosom pominjano prije nekoliko dana u Strasburgu.
4: Govoreći o radu škole, naglasila je da posebnu pažnju posvećuju učenicima i nastavnicima kao i unapređenju školskog ambijenta.
5: Treba napomenuti da su ostvareni mnogi infrastrukturni zadaci ove godine. Prostor oko škole uz pomoć opštine značajno je uređen sa parking prostorom koji je iziskivao bulevar. Ono što zapravo danas nosi osnovnu ideju jeste poruka mira, zajedništva i prijateljstva. Osvrnut ću se na jednu Andrićevu rečenicu. No iako se ovdje gradi, na nekom drugom mjestu se ruši. Naša djeca zapravo žele da nas podsjete da nam je bitno da se okrenemo jedni drugima i da dani koji prestoje, praznici, budu poruka zajedništva i prijateljstva, ne razlika. Nadam se da ćete danas zaista uživati i da poruka koju nosi ovaj dan škole itekako je emotivna i dolazi iz iskrenih djecijih srca. Djeca su naša budućnost, te stoga ovo je prije svega njihov dan. Ja bih još jednom željela da se zahvalim gradonačelniku koji je pokazao u toku proteklih godina da posebnu pažnju je poklanjao obrazovanju i našoj djeci jer su ogromna sredstva uložena u našu instituciju. Te tom prilikom želim da mu se zahvalim u ime kolektiva i učenika osnovne škole jednim skromnim poklonom, slikom mjesta grada Kotora koji je stecište kulture i da ga uvijek podsjeća da nam je najbitnije da djecu usmjeravamo ka kulturi i umjetnosti, da bi ovaj grad bio ljepši i bolji. Uživajte u programu i srećno svima.
4: Program pod nazivom Mir počinje od nas najavili su učenici škole porukom o značaju mira, solidarnosti i prijateljstva.
6: Poštovani nastavnici, roditelji i prijatelji škole, dobro nam došli na priredbu povodom dana škole.
7: Danas smo se okupili da zajedno proslavimo ono što nas povezuje. jedinstvo, znanje, prijateljstvo i najvažnije od svega mir.
6: Mir. Mir nije samo riječ. To je osmijeh koji poklanjamo jedni drugima. Ruka koju pružamo kada nekome treba pomoć i lijepa riječ koja grije srce. U svijetu koji često zaboravi koliko je mir dragocjen. Mi želimo da podsjetimo da on počinje od svakoga od nas. U učionici, na igralištu, u porodici i među prijateljima.
7: Neka ova naša priredba bude mali podsjet da zajedno možemo stvarati ljepši i topli i mirni svijet.
6: Dobro nam došlo!

0: primjere kada dijelimo, kada pomažemo i kada volimo.
1: Ali ponekad se u životu desi da nas neko ne voli. Tada učimo nešto važno. Da mi znači razumjeti druge,

0: dite, voglia ti nece.
1: More, pruri ti ruku, vadi ti srce grudi, priznati, patnju i muku, neki te ne vole ljudi.
2: Bravo.
0: I zato nastavi dalje, neodlučni su slabi, Gospod ti vetar šalje, nasrti se i grabi. Razapni jedra i maštaj, pobjeđu li, metan po metan, i praštaj, praštaj, praštaj, nije inako je vjetar.
3: A kad stigneš do duge i svijet, kad pronađeš novi, nek te ne pobjede tuge, opet i opet potomi!
4: Djeca svijeta možda govore različitim jezicima, ali osmijeh, igra i prijateljstvo svuda značan isto.
5: Kroz riječi i pokret učenici drugog dva razreda izreći tačku mir počinje od nas i peace all around. Mališani će nam pokazati kako u njihovim očima izgleda svijet ispunjen mirom, dobrotom i slobodom.
4: Slijedi još jedna tačka našeg programa. Mara Gezović iz 4.1. recito nam pjesmu Svoj djeci svijeta, autora Enesa Kišovića.
6: Svoj djeci svijeta. Da sam ja bio prvi na mjesecu, ja poet, prvo bih pozdravio svu djecu svijeta, a kad bi me stariji pitali kako je gore, ima li što živo, ne bih se ponašao kao neki kosmonaut, niti bih odgovorio ni plavo ni sivo. Nego bih za taj značajni istorijski datum objavio cijelom svijetu ultimatum. Riječ rat odmah pod hitno brisati. Učiti djecu u školama ljubav sa velikim slovom pisati. Neka se ne govori u ime množine, neka se niko ne boji istine, neka se niko ne usudi reći, ti si manji, a ja sam veći. Neka se ne kaže moje i tvoje, neka se izmiješaju sve boje što postoje. Neka se umjesto bombi prave svemirske bombone, povezat ćemo planete kao šarene balone. Neka ponesu djecu i njedra vasione. Da sam ja bio prvi na mjesecu, ja poeta, prvo bih pozdravio svu djecu svijeta i nikako ne bih sići htio dok svijet ne ispuni moj ultimat, pa makar umro sa mnom i taj značajni datum.
5: Kada mašta, sloboda i dobrota govore kroz poeziju, nastaju stihovi koji podsjećaju da svako od nas može svijetu dati nešto lijepo.
4: Upravo takvu poruku donosi nam Marija Boričić, učenica 9.1. razreda, mlada autorka koja svoje stihove piše na našem i ruskom jeziku, a uskoro priprema i svoju prvu zbirku poezija. Danas će nam govoriti svoju pjesmu Kad srca govore kroz note, posvećenu muzici kao jeziku mira, skada i trenutka u kojima srce pronalazi sreću i spokoj.
7: Kad srca govore kroz note, kada ti srce kroz note zbori, a misli pređu na dirke klavira, osjećaj čudan od nekog se stvori, to je trenutak sreće i mira. Kada ti se misao vine visoko, usta se samo od sebe zatvore, dva govornika, srce i oko, življe od riječi tad progovore. Trenuci se pamte cijelog života, u kojim se razgovor vodio tih, a sreća bila u nizu nota i po nekom pogledu između njih.
4: Za sam kraj, naši učenici pripremili su performans koji ne traži samo da ga pogledamo, već i da ga osjetimo. Kroz sliku, muziku i riječ, pred nama će oživjeti priča o djetinjstvu, njegovoj ljepoti, ali i njegovoj ranjivosti, u svijetu u kojem mir nije dat svima. Neka ova završna tačka bude podsjetnik da su djeca ono najdragocijenije što imamo i da naša dužnost da im čuvamo svijet dostojan odrastanja.
8: Prije mnogo godina, jedan mali dječak, tek četverogodišnjak, na uglu svog crteža napisao je riječi koje su obišle svijet. Nek uvijek sja sunce, nek uvijek bude nebo, nek uvijek bude mama, nek uvijek budem ja. Iz tih dječjih riječi rođena je pjesma.

pjesma mira, pjesma djetinjstva. Pjesma koja nas podsjeća da svako dijete, ma gdje bilo rođeno, želi isto. Sunce, nebo, roditelje, dom, školu, igru i život bez straha.

0: u školu. Volim sveske, knjige i kad me učiteljica nauči nešto novo. Tužna sam jer moja učionica više nije mjesto za znanje nego za vojnike. Ja volim da trčim, ali ne da bježim od bombika skloništu. Već da se smijem i igram sa prijateljima. Ne tražim mnogo. Samo djetinjstvo bez sirena i mračnih skrovišta.
1: Ja volim priča pred spavanje i glas svoje mame. Svako dijete zaslužuje da zaspije bez straha.
2: Ja volim da crtam ptice, porodicu i nasmijene prijatelje. Ne razumijem zašto odrasli rušeno što djeca tek počinu da sanjaju.
3: Ja volim topao hleb, vodu i porodični zagrljaj. Zar je previše da dijete očekuje hranu, dom i mir?
4: Ja mnogo volim da pjevam. Pjesma me čini srećnom, ali neka djeca pjesmu ne mogu da dovrše jer je prekinuo rat.
5: Ja volim školsku klupu. Tu sam upoznala najboljeg druga, ali u nekim zemljama te klupe ostaju prazne i niko ne bi smio da se navihne na to.
6: Ja volim jutro u kojem su svi na okupu. Kuća, porodica, škola i nebo. To bi trebalo da pripada svakom djetetu.
7: Mi nismo brojevi, mi nismo samo djeca.
8: Mi smo djeca.
9: Imamo imena.
10: Imamo snove.
11: Imamo pravo na školu.
12: Na igru.
13: Na ljubav.
14: Zaslužujemo mir.
15: Odrasli često kažu da su djeca budućnost, ali budućnost se ne čuva riječima. Ona se čuva djelima. Nijedno dijete nije zaslužilo rat. Nijedno dijete nije zaslužilo glad. Nijedno dijete nije zaslužilo da odrasta bez doma, bez škole, bez roditeljske zaštite i bez sigurnosti. Prazna klupa pred nama nije samo rekvizit, ona je opomena. Jer negdje baš sada neko dijete ne sjedi u svojoj učionici, ne zato što ne želi da uči, nego zato što mu oduzeto pravo na bezbrižno djetinjstvo. Zato danas, na dan škole, ne govorimo samo o znanju, govorimo o čovječnosti, o obavezi odraslih da čuvaju djecu, da biraju mir, da biraju život. Jer djeca ne traže savršen svijet, djeca traže samo priliku da budu djeca.

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, DO, poslovni centar Marinović BB, Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenho naručite na 068-095-816. Čekaće vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenho u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bonsenho. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606. 069-527-606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040. 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677 nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653 ili na mail nixontrade@tcom.me.
Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809 067 249 809. Step up, pridružite se našem timu. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 i plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105 063 484 105.

0: Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: jasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Boka u mom srcu.
1: U mom srcu.
2: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
0: Muzejska postavka u palati Grgurina.

odjeljenju Bokeljske mornarice izloženi su sljedeći muzejski predmeti. Fotoštampa u koloru, rukopis, imenik admirala plemenitog tijela Bokeljske mornarice od 1453. do 1936. godine. Štampa u boji prikazuje po datumima imena admirala plemenitog tijela Bokeljske mornarice. Ovaj dokument nasljeđen je od bivšeg kabineta Bokeljske mornarice.

Fotografija originalnog akvarela svečanosti posjete Fridriha Saksonskog katedrali Svetog Tripuna u Kotoru parobrodom Mistrov akt 30. maja 1838. godine i ova fotografija nasljeđena je od bivšeg kabineta Bokeljske mornarice. Na fotografiji je prikazan kralj Fridrih Saksonski sa svitom ispred katedrale Svetog Tripuna 30. maja 1838. godine. Obred mornara postavljen je ispred kabineta Bokeljske mornarice kao i dio mornara desno od ulaza u katedralu. Iz nje izlaze visoki gosti, a narod i časnici posmatraju povorku pri izlasku iz crkve. Iako je grad posjetio ugledni gost, na trgu je prilično ležerna atmosfera sa psima, konjima i radoznalim svijetom. Na slici se vidi i dio palate Drago, biskupska palata, i desno luk koji spaja katedralu sa susjednom kućom.

Fotografija originalnog crteža koreografije Kola Bokeljske mornarice autora Ivana Petrovića Poljaka iz 1914. godine. Na crtežu, koji je naslijeđen od bivšeg kabineta Bokeljske mornarice, šematski su prikazane figure koreografije Kola Bokeljske mornarice, zajedno sa njihovim nazivima i kratkim uputstvom o tome kada se i kako kolo izvodi. Kolo Bokeljske mornarice imalo je u najranijem periodu elemente sakralnog kola, kasnije i pomorskog. Koreografija se sastoji od 11 elemenata. Dolje desno rimskim brojevima, zaključno sa brojem 11, kojim je naznačen i završetak kola, pobrojene su sve figure: vrtlog pravi, vrtlog obratni, lanac kušni, vrtlog pravi, veliko kolo, dva kola, osmica, kolo sa unutrašnjim kolom, ušpug silazom na zadnjeg i obratno, te završetak. Dolje lijevo ispisano je uputstvo o vremenu kada se igra kolo u 16 sati poslije podne 2. februara i u 10 sati prije svete mise 3. februara na dan Svetog Tripuna.

Note i riječi za kolo Bokeljske mornarice. Tekst kola napisao je Pavo B. Kamenarović, pjesnik i pomorski kapetan. Note su nepoznatog autora s početka 20. vijeka. Štampane su na fotopapiru, a ostavština su kabineta Bokeljske mornarice. Note su ispisane u 7 notnih cilina. Komponovana melodija nepoznatog autora ranije se izvodila uz veselu muziku bubnjeva i frule. Danas melodiju svira gradska muzika Kotore. O sakralnom karakteru kola Don Pavao Butorac piše: pravilo je i stara praksa da se kolo igra samo 2. i 3. veljače, i to samo pred Tripunovom katedralom, a time se htjelo pokazati i utvrditi posebno poštovanje prema svecu mučeniku. Za prve 2 figure kola koje nose zajednički naziv Vrtlog, Don Pavao Butorac piše: obje slike su pune neodoljive atraktivne snage. Igrači izvode Vrtlog čvrsto povezani u zaokruženoj crti, što govori da samo požrtvovana saradnja i staleška solidarnost mornara mogu da oslobode opasnosti Vrtloga i drugih neprilika pomorskog života.

Danas, isključivo kao i u prošlosti, kolo igraju muški igrači odjeveni u bokejsku uniformu i sa bijelim maramicama u ruci. Igra se 3 puta godišnje, za spoljnu svečanost Svetog Tripuna, prve nedjelje poslije Svetog Tripuna, ako proslava ne pada u nedjelju, 26. juna, na dan bokejske mornarice, i 21. novembra, kada se slavi oslobođenje grada od fašističkog okupatora 1944. godine. Istog datuma u Kotoru se slavi Gospod zdravlja u istoimenoj crkvici na polovini uspona do vrha brijega Svetog Ivana, odnosno San Giovannija, i dan Svetog Arhangela Mihajla, koji slavi pravoslavno stanovništvo Kotora.

staro obredno kolo, čije se porijeklo vezuje za prenos moštiju Svetog Tripuna u Kotor 809. godine, karakteriše izvjesna živahnost, ali nikada nije izuzetno razigranog i naglašenog temperamenta. Danas u kolu izrazito uočljivi pomorski elementi koji se prepliću sa starim načinom igre i elementima sakralnog karaktera. Riječi za kolo Bokeljske mornarice napisao je dobrotski kapetan i brodovlasnik, pjesnik Pavo B. Kamenarović, 60. godina 19. stoljeća. Tokom izvođenja kola ne pjeva se tekst, već ga prati samo muzika. Uz melodiju ga je pjevala klapa Bokeljski mornari. Tekst ispisan je u 6 strofa, po 3 na svakoj strani.

Fotografija unutrašnjosti kabineta Bokeljske mornarice iz 1880. godine. U pitanju je crno-bijela fotografija na fotopapiru nepoznatog autora, nasljeđena iz bivšeg kabineta Bokeljske mornarice. Na fotografiji je prikazana unutrašnjost kabineta plemenitog tijela Bokeljske mornarice, čiji predmeti predstavljaju prvobitne muzejske predmete, a kasnije formiranog Kotorskog, odnosno Pomorskog muzeja Crne Gore.

Ikona Svetog Tripuna, autora Dragutina Inkiostrija Medenjaka, slikara i dekoratera iz Splita. U pitanju je ulje na platnu iz 1900. godine, ostavština Bokeljske mornarice. Sveti Tripun rođen je u Frigiji, u Maloj Aziji, u seocetu Kamsadi, u provinciji Apameja. Kao mladić od 18 godina, vjeran Hristovoj vjeri, mučen je u Nikeji u Bitini pod carem Decijem. Prema legendi, venecijanski trgovci su, ploveći prema Veneciji, zaustavljeni pred Bokom Kotorskom, jer je sveti mučenik odlučio da se njegovo tijelo unese u grad Kotor i da u njemu ostane počivati.

U bici kod Lepanta, Kotorska Galija bila je po ratnom rasporedu na lijevom krilu, 42. po redu između 106 mletačkih galija. Sebastian Valier, mletački generalni kapetan na Krfu, u svom izvještaju od 26. decembra tvrdi da je u pomorskom okršaju kod Lepanta poginuo Jeronim Bizanti, suprekomit Kotorske Galije, boreći se hrabro, a za Galiju kaže da je ostala potpuno poharana, tako da je na njoj izgubljena i sva Bizantijeva roba. O slavnom junačkom podvigu Kotorske Galije pisali su i savremenici, i nešto kasnije postoje razni mletački izvori, no o njenoj sudbini najviše saznajemo u dijelu Kraljevstvo Slovena Dubrovčanina Mavra Orbinija iz 1601. godine. On navodi da se Galija Sveti Tripun nalazila 42. po redu, da su se na njoj borili svi, dok je posljednji nije poginuo. Venier u svom izvještaju o toku bitke kaže da je na kotorskoj strani izginuo veći dio, dok Orbini tvrdi, napravivši veliki pokolj neprijatelja, tako da je 7 ili 8 Turaka pratilo u smrt jednog Kotoranina. Svi su poginuli, ali ne bez vječne slave i svog grada Kotora. Pobjeda hrišćanske flote bila je i njihova pobjeda. Ona je zaustavila tursko prodiranje na granicama koje više nikada nisu prekoračili.

Drveni kip Bogorodice, nepoznatog autora iz druge polovine 19. vijeka. Kip Bogorodice sa djetetom izrađen je od jednog komada drveta. Voluminozan, rađen prilično naivno, primjer je izrade umjetnika amatera koji je najvjerovatnije učestvovao na poslovima oko gradnje broda. Kip je bio u upotrebi kao brodska pulena, na što ukazuju i tehnički detalji, mjesto na poleđini na kome se pulena vezivala za trup broda, kao i lijevo i desno zasječeno strane trupa, kako bi se uklopila u prančanu strukturu broda. Podnožje Bogorodice izrađeno je od istog komada drveta, ali je naprijed blago izvučeno. U sredini kip je napukao uslijed atmosferskih dejstava vlage i toplote. Pozlata kojom je premazan odstranjena je u konzervatorskoj radionici. Ispod nje uočeni su tragovi crvenkaste boje, što ukazuje na osnovni topli kolorit koji odgovara drvenoj podlozi.

0: Bokelji su bili izuzetno privrženi Bogorodici, njihovoj zaštitnici u olujama i stradanjima na moru. Njoj su posvećene i brojne ex voto pločice rađene u srebru u znak zahvalnosti za spasenje na moru. Velik je i broj umjetničkih slika sa prikazom oluja na moru i Bogorodice sa djetetom u naručju, visoko na nebu, koje su kao zavjetne slike poklanjene bokeljskim hramovima, a također su i poklanjane i otkupljivane u muzejima Boke.
1: Korišćena muzika Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: Tradicionalni kadril, ples kotorskih maturanata i maturantkinja, održan je juče u podne ispred katedrale Svetog Tripuna uz prisustvo velikog broja građana, roditelja i turista. Učenici i učenice gimnazije Kotor, srednje pomorske škole Kotor i srednje muzičke škole Vida Matijan, obučeni u prepoznatljive plave i crvene majice, plesali su uz muziku iz Štrausove opere. Maturante i maturantkinje pozdravio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Vojna Batute i potpredsjednika opštine Stojana Milovića.
1: Dragi maturanti, maturantkinje i maturanti, dragi profesori, roditelji, čestitam vam na ovim velikim danima u vašem životu, danima kada završavate svoje srednjoškolsko obrazovanje. Želim vam svu sreću u daljem životu. Neću vam držati duge govore, niti ću vam davati posebno bitne savjete, ali ove godine 20 godina kako sam ja maturirao, pa ću vam samo reći ono što bih volio da je meni tada neko rekao prije 20 godina. Uživajte u najljepšim danima vašeg života, jer ovo su najljepši dani vašeg života. I grabite ispred sebe, grabite vrijeme, grabite radost, grabite iskustvo i grabite znanje. Sada su godine kada to treba da radite. A onda kada ugrabite od svijeta što je moguće više, i kada upoznate što je moguće više gradova, zemalja, ljudi i običaja, i kada postanete još bolji nego što ste, a danas ste najbolji što ovaj grad ima, onda se vratite kući, da učinite ovaj grad još boljim i da ga učinite po svojoj mjeri, po mjeri onih koje ovaj grad kao svoje najbolje ima. Još jednom čestitam vam i nadam se da će vam kišobrani služiti samo za ples, a ne za što drugo danas.
0: Maturante za ovaj sinhronizovani ples sedmicama unazad pripremaju njihovi profesori fizičkog vaspitanja. Oni vode probe i brinu se da svi usvoje korake kadrila. Profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji Kotor Boško Vukčević istakao je da su maturanti i ove godine ples uvježbavali tokom završnog tromesečja.
2: Evo tradicionalno, znači, maturski ples kadril već 10 godina unazad, računajući pauzu u koroni, i ove godine su maturanti na završnom tromjesečju uvježbali to na časovima fizičkoga. Danas je ukupno bilo 3 škole, gimnazija, pomorska škola i muzička škola. Oko 158 maturanata je bilo, to je 148 po četvorkama bi rekao. Kao i obično za nas najljepši dan što se tiče maturanata i negdje uvertira u sve ono što slijedi. Matursko veče, polaganje maturskih ispita, diploma Luča, upis na fakultet i tako dalje. Još jedna generacija ispraćena.
3: Kakvi su bili?
2: Pa iskreno, naši utisci su maksimalno pozitivni. Djeca koja su bila kulturna i vaspitana, raspoložena da sarađuju, mi smo pokušali da im prenesemo znanja i iskustva koliko smo mogli, ali zaista još jedna divna generacija od koje imamo velika očekivanja.
0: Ovaj događaj koji se u Kotoru organizuje od 2008. godine dio je međunarodne inicijative u okviru koje mladi širom Europe u istom trenutku plešu povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja, promovišući zajedništvo, mir i toleranciju.
4: Svakog jutra sunce izađe,

0: 24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.
1: Život je more.
2: Pomorstvo. Nautika.
1: I am sailing.
2: Ribarstvo.

0: izvor života.
1: Emisija Radio Kotora.
2: Život je more.
3: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Ja sam Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije donijet ćemo akcente sa četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija. Ova konferencija održana je prošle sedmice u okviru festivala Vjetra u Tivtu i Kotoru. Tokom dva dana brojni renomirani eksperti iz pomorskog sektora, naučnici i sportisti govorili su o različitim aspektima Boke, koja je složeni morski ekosistem, nautička i turistička destinacija, ali i oblast pod zaštitom UNESCO-a. Konferenciju su organizovali Jedriličarski klub Delfin u partnerstvu sa Pomorskim fakultetom Kotor i Institutom za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Najprije donosimo detalje sa kotorskog izdanja konferencije. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival Vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
4: Uvažene dame i gospodo, predstavnici akademske zajednice, lokalnih i državnih vlasti, dragi prijatelji iz inostranstva, želim da iskažem zadovoljstvo što je Festival Vjetra od ove godine ima svoj segment ovdje u Kotoru, da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavljanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaramo upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival Vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije. U ime opštine Kotor, u svoje lično ime, želim vam sretan rad. Iskazujem spremnost da u narednim godinama segmenti Festivala Vjetra budu ne samo dijelom organizovani u Kotoru, već da Festival Vjetra preraste na način da i Kotor i Boka Kotorska bude njegov dom i da teme kojima se Festival Vjetra bavi apsolutno budu u Kotoru dominantne.
3: U ime Jedriličarskog kluba Delfin prisutne je pozdravila Antonela Stjepčević.
5: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života, sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa i veliki značaj zapravo svemu ovome što pokušavamo, a to ne bismo mogli bez saradnje sa kompletnom zajednicom. Ove godine Festival Vjetra ima 97, čak 97 partnera. Velika je čast i zadovoljstvo što je opština Kotor na čelu sa predsjednikom opštine gospodinom Vladimirom Jokićem prepoznala ovu inicijativu. Od starta ove godine dala i konkretnu podršku da stignemo, evo, u Dobrotu, da stignemo u Kotorski stari grad, da krenemo sa realizacijom edukativnog segmenta našeg programa i kulturnog u Kotoru ove godine. Nadamo se da ćemo do godine imati i ovaj sportski, jer jedrenje, kako mi u našoj maloj crnogorskoj jedriličarskoj zajednici volimo razmišljati, to nije samo sport. To je, naši jedriličarski klubovi su osnovne pomorske škole, djeca u našim klubovima uče živjeti s morem, uče poštovati more, uče ga razumijevati kao svoju životnu sredinu. Sve ovo ne bi bilo moguće da mi prije svega nismo imali veliku podršku našeg jedriličarskog kluba Lahor iz Kotora. U tom smislu širimo jedra, nadamo se da ćemo do godine sa edukativnim programom posvećenim i djeci i stići i u Kotor i u Herceg Novi, Hvala vam svima još jednom što svojim prisustvom i učešćem i na ovom konkretnom skupu doprinosite promociji zajedništva, a to je vjerovatno najveća vrijednost Festivala Vjetra.
3: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
0: Dame i gospodo, poštovani prijatelji Lahora, dragi Dobroćani, drago mi da vas vidim u velikom broju. Velika mi je čast i zadovoljstvo što upravo sa ove pozicije mogu da vam poželim dobrodošlicu na konferenciju. Izuzetno mi je drago što nas je Pomorski fakultet prepoznao kao kredibilne partnere i uključio u organizaciju ove konferencije. Zaista nadam se da će Festival Vjetra, koji se ove godine proširio na Kotor i Herceg-Novi, samo još više rasti i da će njihov program biti sve kvalitetniji i veći. I zaista koristim priliku da inicijatorima i organizatorima čestitam na entuzijazmu koju ulažu u programe vezane za Festival Vjetra. Posebno mi je također drago što se nalazim upravo u Slavijanskoj čitaonici, mjestu koje jeste osmišljeno sa razlogom da se ovdje širi znanje, da se dijele ideje. I eto, s tim u vezi zahvalio bih se opštini Kotor, sekretarijatu za investicije, sekretarijatu za imovinsko-pravne odnose, posebna zahvalnost i sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji su kroz konkurs podržali konkretno ovu manifestaciju. Također, zahvalnost ide i mjesnoj zajednici, odnosno savjetu mjesne zajednice Dobrota 1. Pored toga, iskoristio bih priliku da napomenem da jedriličarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine. Sve te teme su aktualne, kao što vidimo i danas, i upravo se njima bavimo. I zato se nadam da će ova konferencija da poveže aktere koji zaista mogu ticati na donošenje odluka i da će na taj način ova konferencija stvoriti neke nove ideje kojima će se smanjiti pritisak koji je očigledan i da će izaći sa nekim rješenjima koja će biti dobra za nas kao društvo koji smo eto ovdje Bogom dani da živimo na ovako prelijepom prostoru, da ćemo uspjeti da ga sačuvamo, da tako i ostane. Hvala i sretan rad.
3: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutne je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
5: Dragi prijatelji Kotora, Tifta, Boke, dragi naši prijatelji iz Hrvatske koji nam pomažete već dugi niz godina na svim frontovima, neizmjerno sam srećna što smo danas ovdje. Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koji su prethodno sve iznijele, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva, ne samo Kotorom, nego Bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo. Nećete mi zamjeriti što ću ipak u mom govoru posebno istaći mjesto našeg predsjednika opštine, gospodina Vladimira Jokića, jer je prepoznao rad akademskih institucija, prepoznao je jedan entuzijazam koji smo počeli razvijati na Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora, mi smo Univerzitet Crne Gore, dakle, i naravno, ne samo nas, nego sve ljude i sve institucije koje rade, kroz naš sekretarijat za kulturu opštine Kotor i kroz sve institucije naše opštine Kotor, dakle, evidentno je da svi koji žele da rade, da mogu da dobiju prostora ako dođu sa dobrom idejom. Dakle, ja sam neizmjerno srećna i moram da kažem jako ponosna, jer mogu u rektoratu Univerziteta Crne Gore, među ostalim dekanima, među mojim prijateljima, na svim partnerskim institucijama da kažem da mi kao fakultet imamo podršku kod naše lokalne zajednice. To je ogroman uspjeh i to se baš ne sreće često. Dakle, voljela bi da ovaj prostor, kao što su rekli prethodnici, dakle, ovim događajem oživi ne samo Dobrotu u kojoj sam ja odrasla, ne samo Kotor grad i našu Boku, nego da prosto kroz ovaj festival vjetra, ja ću samo dodati malo da niste samo osnovna škola pomorstva, nego da ste i vrtić, dakle mi imamo visokoškolske ustanove, odnosno imamo razvoj edukativni od vrtića do univerziteta, pa ću reći da imamo vrtić i osnovnu školu u Kotoru kroz Lahoru, Titu kroz Delfin, pa imamo našu srednju pomorsku školu, imamo pomorski fakultet Kotor. Dakle, imamo sve segmente i dodaću da bismo mogli u budućem periodu, pošto uvijek imam ideja, da kroz kompletan festival vjetra pridružimo ono što nas predsjednik Jokić je već prepoznao, dakle promociju nauke i istraživanja, da to malo proširimo, pa da kroz festival vjetra, kroz čitavu Boku produva, u suštini jedna dobra nova ideja koja će se realizovati, a to da bude realizacija proslave nauke, istraživanja i prvenstveno zaštite životne sredine i očuvanja, dakle kompletno našeg prostora, jer svi nas vole, svi vole da dođu ovdje. Dakle, ja sam vam neizmjerno zahvalna što ste svi podržali. Ali moram reći da kad sam prvi put čula za ideju od moje koleginice Zorice, koju naravno neizmjerno dugujem za ne samo njen rad kad je u pitanju ovo, nego kompletno rad na Pomorskom fakultetu kao predekanice za razvoj komunikacije, ali dakle, kad sam samo dobila informaciju da će se Zoricom da se sastane Vesna Vukić, jedna od najboljih studentkinja Pomorskog fakulteta, koju sam ja bila profesor, koja je direktorica čitavog Windfesta i naša Antonela koja pronosi dobar glas svim talasima Boke Kotorske, dakle bila sam uvjerena i sigurna da će ovo biti dobro. I sve što radite je dobro i vjerujem da će naša lokalna zajednica, da ne zaboravim, našu Luku Kotor koja podržava također pored opštine sve što radi, ne samo Pomorski fakultet, nego kompletna zajednica, da ćemo zajedničkim snagama u suštini odraditi puno dobrih stvari. Dakle, imamo što da radimo, imamo kome, imamo djece koja žele da uče, imamo mnogo dobrih ljudi koji dolaze u Crnu Goru, znači kroz promociju Dana nauke i inovacija i kažem podršku opštine Kotor, vidjeli smo koliko je djece iz čitave Crne Gore imalo priliku da dođu u Kotor, znači da vide ne samo grad, ne samo eksperimente, nego da vide sve. Dakle, želim svima, nama zajedno, srećan rad, srećan festival vjetra, srećno ovo proširenje i ja ću dati sve od sebe da se malo proširimo na ove druge strane van Kotorsko-Tivatskog zaliva, a i ne samo to, nego da prosto kroz ovu manifestaciju dodamo još neke edukativne sadržaje gdje su prepoznatljivi već radovi koji su bili u prethodnom periodu. Hvala najljepša, živjeli!
3: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent doktor Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent doktor Zorica Đurović. U drugom dijelu emisije Život je more donosimo akcente sa tivatskog izdanja konferencije, a opširnije ćete čuti od kolege sa Radija Crne Gore, Milorada Filipovića.
2: Na tivatskom segmentu konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, predstavnica Instituta za biologiju mora Slavica Petović poručila je da Boka Kotorska je zaliv izuzetne prirodne ljepote, ali i prostor suočen sa ozbiljnim antropogenim uticajem kako sa kopna, tako i sa mora.
6: Danas smo ovdje u Tivtu, u srcu Boke. Manje ili više svjesni svih ljepota koja Boka nudi. Znači, Boka predstavlja mjesto beskrajne ljepote, mjesto gdje se vjetar sreće sa morem, gdje se prošlost spaja sa budućnošću. Znači, Boka predstavlja mjesto koja nijednog posjetioca nije ostavila ravnodušnim. Dosta je zapisa o Boki napisano. Jedan od meni najdražih je možda i zapis Lorda Byrona koji je upisao za Boku kad je priroda dijelila bisere, mislim da je na ovom mjestu zahvaćeno punom šakom. I u potpunosti se možemo složiti sa tom izjavom. Ali, nažalost, Boka nije mjesto bez problema. Svjesni smo da se na području Boke nalazi velika količina pritisaka antropogenog porijekla, bilo na kopnu, bilo na moru. I zbog toga smo ovdje danas svi zajedno. Znači, da pokušamo da definišemo te probleme, da pokušamo da nađemo neka rješenja za njih. I nadam se, zahvaljujući današnjim učesnicima koji su predstavnici nacionalnih relevantnih institucija i zahvaljujući našim gošćama koji dolaze iz Republike Hrvatske, koji su spremne da sa nama podijele svoje iskustvo, da će ova konferencija negdje da nam bude putokaz kako da Boka ostane iz

0: Vjetar ovaj bokeljski gura prema inovacijama, a more da nas posjeća na naše obaveze.
1: Kada se sučele različiti interesi, obično strada životna sredina. Direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, Mirko Đurović, kaže da bi donosioci odluka u državi trebalo da jasnije čuju glas lokalnog stanovništva, pa na osnovu toga tek da donose odluke.
2: Konferencije ovoga tipa su, čini mi se, rijetke u Crnoj Gori. Da je jedna grupa entuzijasta podržana od strane lokalnih ljudi, ljudi iz inostranstva koji su našli svoje mjesto u Crnoj Gori, nekako nam daje više kao opomenu nama, svima koji živimo već dugo na ovom prostoru, da se baš i nismo mnogo brinuli za našu životnu sredinu. Odnosno sad pričamo naravno o Kotorskom zalivu, ali ja to mogu da to se sve može reflektovati i na cijelu crnogorsku obalu. Nažalost, evo, ovaj naslov konferencije integracija politike i nauke i zajednice, nažalost imamo te slabu kariku, odnosno komunikaciju između politike i zajednice. Odnosno zajednica bi trebala ta da bude koja daje politici smjernice što treba da radi i da njena riječ bude odlučujuća i da zajednica, i bilo da se radi o mjesnoj zajednici ili o gradu ili o opštini ili ljudima koji žive na nekom uskom prostoru, da trebaju više da se bore za svoja prava i za, da kažem, svoj životni prostor. Svjesni smo svi da, nažalost, smo mi visoko pozicionirana zavisno turistička zemlja i da su sve naše politike manje više, da kažem, određene prema turizmu. I taj turizam sa sobom nosi, kako da kažem, neke pozitivne benefite što se tiče ekonomskih parametara, ali sa sobom zna da nosi jako neke ružne prizore i naravno neke određene devastacije u prostoru, koji treba, umjesto da bude sve manje, nažalost, i dalje postoje na našoj obali. Što se tiče ove slike, sad pozivam sve da pogledate, naravno, pokrivalicu konferencije i da zamislite da na ovoj slici samo nema ovoga kruzera. Da bi to bila potpuno drugačiji pejzaž i drugačiji doživljaj. Opet je taj kruzin turizam toliko opteretio Bokotorski zaliv u smislu samo kvalitete života ljudi koji rade i upravo je to jedan od razloga što smo uz podršku gospodina Richarda i ljudi koji su okupljeni u zajednici Kotor Santa Barbara kao gratovi pobratim ili Sister City, ove godine ćemo da radimo jednu, odnosno studenti sa Santa Barbara će doći na Institutu za biologiju mora i pomorskom fakultetu, gdje ćemo raditi, ajde da kažem, više teorijsko istraživanje kako i na koji način može doći do smanjenja broja, da kažem, kruzera u Bokotorskom zalivu, a za uzvrat da se ekonomski benefiti ne smanje, nego da se možda čak i povećaju, odnosno da se nuštrb smanjenja kruzera i nekako poveća i, što bi rekli, prodiše Kotor. Svi znamo, svi koji smo iz Kotora, koliko je izazovno proći ujutro, upodne i popodne, pogotovo kad dođe 3-4 kruzera. U svakom slučaju, pozdravljam organizaciju, pozdravljam inicijativu i nadam se da ćemo do godine imati, ajde da kažem, neke pozitivne iskorake, neke pozitivne predloge, kako prema opštinama, tako i prema državnim organima, koji bi u nekoj budućnosti svakako trebali da razmisle o stvarnom, da kažem, održivom razvoju ne samo Boka Kotorske, već i cijelog crnogorskog primorja.
1: Konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija ove godine premijerno u Stivatski ima i Kotorski dio stručno-naučnog skupa, istakla je profesorica Pomorskog fakulteta Kotor Zorica Đurović.
3: Ove godine konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija prerasta u dvodnevni događaj. Prvi dan konferencije ovdje u Tiftu pod naslovom Integracija politika, nauke i zajednice u upravljanju obalom u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti. Drugi dio konferencije posvećene UNESCO-u i budućnosti kruzinga u našem zalivu.

0: fokusu festivala Vjetra je i poruka crnogorskih jedriličara da se moraju sačuvati prirodni resursi Jadrana i Boke, rekla je Antonela Stjepčević iz jedriličarskog kluba Delfin.
1: Djeca koja prolaze kroz našu školu jedrenja, djeca koja se bave sportskim jedrenjem u našem klubu, veterani kluba, svi entuzijasti koji se oko njega okupljaju, zapravo nose istu poruku. More je naša životna sredina. More nije životna sredina samo ribama, planktonu, i mi smo morske životinje. I tako treba da živimo, tako treba da se razvijemo, tome treba da učimo našu djecu. Time što nam se u ovom velikom poduhvatu, zaista koji je skromno krenuo od toga što organizujemo regatu krstaša, ove godine održana je po 21. put, naš predsjednik kluba, dr. Frano Tripović, je rekao pa mi pravimo festival vjetra, i tako je krenula priča o festivalu vjetra. Od samog starta insistirali smo da je edukativni program uz sportski i promociju Boke Kotorske kao cjelogodišnje jedriličarske destinacije i u sportskom i u turističkom smislu, edukacija nam je neophodna. Ne možemo stalno govoriti što ne valja, moramo pokušati napraviti bolji ambijent i svi smo tu odgovorni. U tom smislu priznanje i podstica i podrška visokoškolskih ustanova Univerziteta Crne Gore kroz saradnju sa Pomorskim fakultetom od starta i sa Institutom za biologiju mora od ove godine i oficijelno nama je zaista dao vjetar u leđa i ubjeđenje da sve ovo što radimo nosi jedan veliki smisao. U tom smislu hvala svim članovima akademske zajednice koji daruju svoje vrijeme, entuzijazam i daju podršku ovoj priči koja, kako je Zorica rekla, od starta je imala ambiciju da se proširi i svim obalama Boke Kotorske. Ove godine je postala Tivatsko-Kotorska priča, nadamo se da će do godine biti sve bokeška priča, prije svega u širenju edukativnog programa. I jedrimo nekoj boljoj budućnosti, svjesni da to zavisi od svakoga od nas ponaosob, a posebno od toga kako i koliko sarađujemo. Što bismo rekli, zajedno za zajednicu.
0: Konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija i u budućima će podršku lokalne uprave, obećala je predstavnica Tivatske opštine Mirela Jarić.
2: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Život je more. Podsjetimo, u današnjem izdanju govorili smo o akcentima četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je prošle sedmice u okviru festivala Vjetra održana u Tivtu i Kotoru. U prvom dijelu emisije govorili smo o kotorskom izdanju konferencije, dok je u drugom dijelu emisije detaljnije o tivatskom dijelu konferencije govorio kolega iz Radija Crne Gore Milorad Filipović. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite u talase Gradskog radija.
3: Pomorstvo. Nautika. Ribarstvo. Lovio jedan čovjek ribu, lovio ceo dan. Turizam.
4: More je provod. More je izvor života.
3: Emisija Radio Kotora. Živa.

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, DO, poslovni centar Marinović BB, Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenjo naručite na 068-095-816. Čekaće vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenjo u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bon Senjo. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606. 069-527-606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040. 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677 nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653 ili na mail niksantrade@tcom.me.
Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 i plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105 063 484 105.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325

Muzička geografija. Još jedna tradicija ovog grada, koja vremenom postaje i neobična turistička atrakcija, je španska škola jahanja. Ova tradicionalna škola, jahanja Lipicanera, izvodi se u dvorištu dvorca Hofburg i nalazi se na listi svjetske nematerijalne kulturne baštine UNESCO. U dijelu oko zamka, koji je po tome i dobio naziv Zimska jahačka škola, turisti mogu da vide treninge i nastupe najljepših Lipicanera i njihovih trenera. Jedna od najposjećenijih atrakcija u Beču je i betonska igla ili Dunavski toranj, koji se nalazi u Dunavskom parku smještenom u modernom dijelu grada. Ovaj toranj godišnje posjeti preko 500.000 ljudi, a sa njega se pruža veličanstveni panoramski pogled na grad. Platforma za posmatranje nalazi se na visini od 150 metara, a do nje se stiže za samo 30

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoca na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, D.O. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenho naručite na 068-095-816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenho u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bonsenho. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606. 069-527-606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040. 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677 nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653 ili na mail nixontrade@tcom.me.
Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 i plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105 063 484 105.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Na pojedinim takmičenjima za najbolju pjesmu Eurovizije čuo se i bel canto. Tako je 2007. godine latvijski bend Bonaparti izveo numeru Questa Notte. 2013. Hrvatska Klapa sa morem otpjevala je Mižeriju, a svakako najveći uspjeh postigli su članovi italijanskog trija Il Volo sa numerom Grande Amore. Zanimljivo je da su te 2015. godine dobili veću naklonost publike negoli žirija, što bi se moglo očekivati i s obzirom na stil i način pjevanja.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Posljednjih 20-ak godina svjedočimo popularnosti spoja operskog pjevanja sa modernom produkcijom. Ovo su neki od najupečatljivijih primjera za to. Zanimljivo, 2009. godine na festivalu nastupaju dvoje operskih pjevača. Za Švedsku Malena Ernman izvodi La Voix, a za Bugarsku Krasimir Avramov. Njegova numera zvala se Illusion. 2019. godine Australijanka Kate Miller-Heidke izvela je izuzetan performans numere Zero Gravity i sve to uz opersko pjevanje.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Posljednjih godina sve je popularniji takozvani crossover. 2024. godine na festivalu u Malmeu triumfovaće švajcarac Nemo sa numerom The Code. Taj izvođač pokazao je virtuoznost izvođenja različitih stilova muzike, baš kao i JJ, naredni pobjednik Eurosonga. A u pitanju je operski pjevač filipinskih korijena, koji je za Austriju izveo numeru Wasted Love. I ovoga puta, baš kao i Nemo, imao je naklonost stručnog žirija, što se baš ne može reći i sa publikom.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Voliho Reka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026/27. godinu vrši se elektronskim putem preko portala upiši.edu.me kao i direktno u školu podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna 2026. a termini za provjeru sluha za upis u prvi razred i u drugi razred direktno bit će od 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti održat će se u nedjelju 17. maja u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor u 20 časova. Pozivaju se svi građani da svojim prisustvom uveličaju ovu proslavu. Organizatori su Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Pokret za evropsku nezavisnu Crnu Goru, Evropski savez, Hrvatska građanska inicijativa i građanski aktivisti. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se sinhronizovani animirani film Heidi Mali Ris, a od 20 sati horor Obsesija. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Opera.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobar dan i dobrodošli u evrovizijsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. Pjesma Eurovizije 2026. stiže do svoje završnice, ostalo je još samo veliko finale, a mi ćemo se potruditi da u satima pred konačnu odluku saznate neke detalje iz ovogodišnjeg takmičenja u Beču, da čujete novu verziju naše eurovizijske pjesme Nova Zora i da se u nekih pola sata podsjetite svih pobjednika ovog festivala koji je startovao 1956. godine. Na početku, podsjećamo se samog početka ovogodišnjeg Eurosonga. U utorak 12. maja sve je počelo emitovanjem kratkog dokumentarnog filma Tony's Life, u kojem se na dirljiv način evociraju protekle godine. A onda je posebna čast pripala istinskoj eurovizijskoj kraljici, Vicky Leandros. Ona je izvela novi aranžman svog globalnog hita L'amour est bleu, pjesme sa kojim je predstavljala Luksemburg upravo u Beču, davne 1967. godine. Tada je imala samo 15 godina, a taj nastup je lansirao njenu blistavu međunarodnu karijeru. Iako tada nije pobjedila, ova pjesma postala jedan od najvećih hitova sa proteklih Eurovizija, dostigavši prvo mjesto na američkoj Billboard listi. Vicky Leandros triumfalno se vratila na ovo takmičenje 1972. godine i sa pjesmom Après toi donijela pobjedu Luksemburgu. Sa preko 55 miliona prodatih ploča i karijerom koja traje decenijama, njen povratak u Beč imao je snažnu simboliku.

0: Red Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Love is the strongest force in the world. Let's spread more love.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
3: od 10:30. Boka u mom srcu.
2: U 14. Muzička geografija.
3: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
1: Inostrana top diska Radio Kotora.
3: U 19:30
4: zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30
5: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
2: U 14
4: čuvari snasna.
2: Od 16 sati.
3: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18
1: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora.

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, D.O. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenjo naručite na 068-095-816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenjo u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bon Senjo. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606. 069-527-606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040. 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677 nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653 ili na mail niksentrade@tcom.me.
Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 i plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105 063 484 105.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u šest stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati. Ovo specijalno izdanje emisije Simply the Best posvećeno je jubileju Eurosonga, 70 godina od održavanja prvog muzičkog festivala u Luganu u Švajcarskoj. U proteklih 70 godina bilo je 72 pobjednika, a takmičari ovogodišnje pjesme Eurovizije predstavili su se sa obradama nekih od pobjedničkih numera, a neki su obradili i druge bezvremenske hitove sa ovog festivala. Prva među ovogodišnjim takmičarima koja je obradila jedan evrovizijski pobjednički hit bila je naša Tamara Živković. Ona je predstavila obradu pjesme Euforija iz 2012. godine. Ovaj veliki hit Lorin dobio je i pod naslov After Dark. Grčki predstavnik Akilas obradio je numeru Rise Like a Phoenix, koju je 2014. godine izvela Conchita Wurst, a Veronika Fusaro iz Švajcarske predstavila je svoju verziju pjesme Satellite, sa kojim je Lena pobjedila 2010. godine.

Søren Torpegaard Lund predstavio je dansku obradu pobjedničkog hita Celine Dion iz 1988. A latvijska pjevačica Atvara predstavila se svojom verzijom pjesme Fly on the Wings of Love, koju izvode Olsen Brothers iz Danske.

Hrvatski etno sastav Lelek predstavio se obradom Ruslanine pjesme Wild Dances. Norvežanin Jonas Love otpjevao je holandski hit Arcade sa kojim je Duncan Lawrence pobjedio 2019. godine. A francuskinja Monroe predstavila se sa potpuno drugačijom verzijom numere Tattoo sa kojim je Lorin pobjedila 2023. godine.

Bugarska pjevačica Dara zajedno sa Željkom Joksimovićem izvela je njegov hit Lane Moje, a Rumunka Aleksandra Capitanescu otpjevala je Fuego, sa kojim je Eleni Fureira osvojila drugo mjesto za Kipar.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Subotom.
0: Od 10:30. Boka u mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
0: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
2: Inostana top lista Radio Kotora.
0: U 19:30.
3: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
5: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
3: Čuvari snasna.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
2: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Na godišnjem odmoru naš narod samo jede i odmara se. Jedan dan jede, a jedan dan se odmara. Kod nas samo živo blato zna zašto živi. Kod nas sve dolazi iz glave, tačnije jedne glave. Oni koji su završili državne fakultete rade za privatnike, a oni koji su završili privatne fakultete rade u državnoj službi. Nacionalizam je ljubav prema mržnji. Nula od čovjeka je uvijek u plusu. Zvanično saopštenje, događaj o kome je riječ uopšte se nije desio, a čovjek na fotografiji nije taj čovjek nego neki drugi, ali ni taj drugi nije umješan u slučaj. Ako narod ne prizna da bolje živi, nadležni organi će održati još jednu konferenciju za štampu. On pije kafu sa talogom, želi da zaposli djecu. I vrapci znaju da radnici dobijaju mrvice.

0: Zrnca mudrosti.
1: Ko se u politiku udjene, u sve može da se ugradi. Najbolji prijatelj čovjeka nije knjiga, već partijska knjižica. Ministar ima diplomu iz inostranstva, a nas ubjeđuje da kupujemo domaće. Menadžera godine linčovali su gladni radnici, tako da će mu priznanje biti dodijeljeno posthumno. Čarape uvijek treba da budu čiste. Nikada se ne zna kada ćete morati da ih navučete na glavu. Likovi najvećih kriminalaca nisu na potjernicama, jer ti likovi jednostavno nisu fotogenični. Neki političari su kao loši lijekovi. Treba ih povući iz upotrebe. Vlast i opozicija vode pregovore o slobodi govora iza zatvorenih vrata. Tek kada se vratio u domovinu, shvatio je da je nostalgija bolje rješenje. Na Balkanu se lula mira, umjesto duvanom puni barutom.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Balkan je ovlašćeni distributer mladih i obrazovanih za Evropu, Ameriku i Australiju. Mišljenje najčešće mijenjaju oni koji ga i nemaju. I političari se rađaju kao ljudi, neki uspijevaju da to i ostanu. Nismo probirljivi, svaki nam je neprijatelj dobrodošao. Od tapšanja po ramenu prašina se ne diže, već sliježe. Jeftinije je kupiti mačku u džaku nego papriku. Podmladila se, opet je ona stara. I političari kupuju domaće, glasače. Na koji broj treba da se pošalje poruka da bi ovdje pobjedila pravda? Džaba brojim ovce, ne mogu da zaspim od blejanja.

0: gladni ko veprani, nista gladni žedni, a tamo čvaraka, žigernjače, čvargle, kožurina, sve lepo, javičem kumu, daj da jedemo, daj!
1: Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
2: Starlete su ozbiljna prijetnja za zemlju jer se plastika sporo razlaže. Sve dok ne naučimo da upravljamo otpadom, otpad će upravljati nama. Iz fabričkog dimnjaka vije se bijeli dim, izabran je strani gazda. Izborna utakmica je završena, u toku je promjena dresova. Neki bi da mi zabrane autocenzuru, ali ja se ne dam. Ne moraš da budeš pismen da bi glasao, dovoljno je da znaš da nacrtaš krug. Kako je raditi u fabrici eksplozivnog materijala? Danas jesi, sutra ko zna gdje si. Otvorio sam vrata raja, ka tamo narodna kuhinja. Muškarci su kao kupatilo, prvo imaju pločice, onda bojler i na kraju im procuri kazanče. Stare laži ovdje je teško prodati, narod traži samo nove.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

U odjeljenju Bokeljske mornarice izloženi su sljedeći muzejski predmeti. Fotoštampa u koloru, rukopis, imenik admirala plemenitog tijela Bokeljske mornarice od 1453. do 1936. godine. Štampa u boji prikazuje po datumima imena admirala plemenitog tijela Bokeljske mornarice. Ovaj dokument nasljeđen je od bivšeg kabineta Bokeljske mornarice.

Fotografija originalnog akvarela svečanosti posjete Fridriha Saksonskog katedrali Svetog Tripuna u Kotoru parobrodom Mistrov akt 30. maja 1838. godine i ova fotografija nasljeđena je od bivšeg kabineta Bokeljske mornarice. Na fotografiji je prikazan kralj Fridrih Saksonski sa svitom ispred katedrale Svetog Tripuna 30. maja 1838. godine. Obred mornara postavljen je ispred kabineta Bokeljske mornarice kao i dio mornara desno od ulaza u katedralu. Iz nje izlaze visoki gosti, a narod i časnici posmatraju povorku pri izlasku iz crkve. Iako je grad posjetio ugledni gost, na trgu je prilično ležerna atmosfera sa psima, konjima i radoznalim svijetom. Na slici se vidi i dio Palate Drago, biskupska palata, i desno luk koji spaja katedralu sa susjednom kućom.

Fotografija originalnog crteža koreografije Kola Bokeljske mornarice autora Ivana Petrovića Poljaka iz 1914. godine. Na crtežu, koji je naslijeđen od bivšeg kabineta Bokeljske mornarice, šematski su prikazane figure koreografije Kola Bokeljske mornarice, zajedno sa njihovim nazivima i kratkim uputstvom o tome kada se i kako kolo izvodi. Kolo Bokeljske mornarice imalo je u najranijem periodu elemente sakralnog kola, kasnije i pomorskog. Koreografija se sastoji od 11 elemenata. Dolje desno rimskim brojevima, zaključno sa brojem 11, kojim je naznačen i završetak kola, pobrojene su sve figure: vrtlog pravi, vrtlog obratni, lanac kušni, vrtlog pravi, veliko kolo, dva kola, osmica, kolo sa unutrašnjim kolom, ušpug silazom na zadnjeg i obratno, te završetak. Dolje lijevo ispisano je uputstvo o vremenu kada se igra kolo u 16 sati poslije podne 2. februara i u 10 sati prije svete mise 3. februara na dan Svetog Tripuna.

Danas isključivo, kao i u prošlosti, kolo igraju muški igrači odjeveni u bokejsku uniformu i sa bijelim maramicama u ruci. Igra se tri puta godišnje, za spoljnu svečanost Svetog Tripuna, prve nedjelje poslije Svetog Tripuna, ako proslava ne pada u nedjelju, 26. juna, na dan bokejske mornarice, i 21. novembra, kada se slavi oslobođenje grada od fašističkog okupatora 1944. godine. Istog datuma, u Kotoru se slavi Gospod zdravlja u istoimenoj crkvici na polovini uspona do vrha brijega Svetog Ivana, odnosno San Giovannija, i dan Svetog Arhangela Mihajla, koji slavi pravoslavno stanovništvo Kotora.

Ovo staro obredno kolo, čije se porijeklo vezuje za prenos moštiju Svetog Tripuna u Kotor 809. godine, karakteriše izvjesna živahnost, ali nikada nije izuzetno razigranog i naglašenog temperamenta. Danas u kolu izrazito uočljivi pomorski elementi koji se prepliču sa starim načinom igre i elementima sakralnog karaktera. Riječi za kolo Bokeljske mornarice napisao je dobrotski kapetan i brodovlasnik, pjesnik Pavo B. Kamenarović 60. godina 19. stoljeća. Tokom izvođenja kola ne pjeva se tekst, već ga prati samo muzika. Uz melodiju ga je pjevala klapa Bokeljski mornari. Tekst ispisan je u 6 strofa, po 3 na svakoj strani.

Fotografija unutrašnjosti kabineta Bokeljske mornarice izgleda 880. godine. U pitanju je crno-bijela fotografija na fotopapiru nepoznatog autora, nasljeđena iz bivšeg kabineta Bokeljske mornarice. Na fotografiji je prikazana unutrašnjost kabineta plemenitog tijela Bokeljske mornarice, čiji predmeti predstavljaju prvobitne muzejske predmete, a kasnije formiranog Kotorskog, odnosno Pomorskog muzeja Crne Gore.

Ikona Svetog Tripuna, autora Dragutina Inkiostrija Medenjaka, slikara i dekoratera iz Splita. U pitanju je ulje na platnu iz 1900. godine, ostavština Bokeljske mornarice. Sveti Tripun rođen je u Frigiji, u Maloj Aziji, u seocetu Kamsadi, u provinciji Apameja. Kao mladić od 18 godina, vjeran Hristovoj vjeri, mučen je u Nikeji u Bitini pod carem Decijem. Prema legendi, venecijanski trgovci su, ploveći prema Veneciji, zaustavljeni pred Bokom Kotorskom, jer je sveti mučenik odlučio da se njegovo tijelo unese u grad Kotor i da u njemu ostane počivati.

Drveni kip Bogorodice, nepoznatog autora iz druge polovine 19. vijeka. Kip Bogorodice sa djetetom izrađen je od jednog komada drveta. Voluminozan, rađen prilično naivno, primjer je izrade umjetnika amatera koji je najvjerovatnije učestvovao na poslovima oko gradnje broda. Kip je bio u upotrebi kao brodska pulena, na što ukazuju i tehnički detalji, mjesto na poleđini na kome se pulena vezivala za trup broda, kao i lijevo i desno zasječeno strane trupa, kako bi se uklopila u prančanu strukturu broda. Podnožje Bogorodice izrađeno je od istog komada drveta, ali je naprijed blago izvučeno. U sredini kip je napukao uslijed atmosferskih dejstava vlage i toplote. Pozlata kojom je premazan odstranjena je u konzervatorskoj radionici. Ispod nje uočeni su tragovi crvenkaste boje, što ukazuje na osnovni topli kolorit koji odgovara drvenoj podlozi.

0: Bokelji su bili izuzetno privrženi Bogorodici, njihovoj zaštitnici u olujama i stradanjima na moru. Njoj su posvećene i brojne ex voto pločice rađene u srebru u znak zahvalnosti za spasenje na moru. Veliki je i broj umjetničkih slika sa prikazom oluja na moru i Bogorodice sa djetetom u naručju, visoko na nebu, koje su kao zavjetne slike poklanjene bokeljskim hramovima, a također su i poklanjane i otkupljivane u muzejima Boke.
1: Korišćena muzika Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: voglia di non vederti più.
1: Vado se c'è trissata se va ma Cotor
2: Radio Cotor.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Cimforum 5 Kotor, jer na cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Jedan.
1: Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9:45, 11:45, 14:45, 17:45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP.